ئەفرو ڕۆژنامەکە ڕۆژانەیە لە دهۆکێش لای نەوەندەخانی ڕاوشنبیری و ڕاگەهاندنی بە تێدا دەرێخستن ژمارە 4057 بەردەستێمەیە و ئەفە بابەت و دەنگ و باسەتێدا باڵاو بووینە بەڵێزی ڕوسیای خۆشحاڵیە خۆب و سەرۆک بەرزای دیار کرد و هەرێم نەبووە پشکێک ژێ ئالوزیێن دەبەرێ بەرپەڕی دو میرە قەتەرە سەرخۆشیە لە سەرۆک بەرزای دەکەن سەرۆک بەرزای پەیامەکە بەهیداری ئاراستەی میرە زدیان

فیچرێک بۆ گۆڕین خۆشتەوی ئەفکارمە برین تەهر بەرهەو پێشکەش گرەوە هیوی دەرین ببیتە جێ موفارگرتنە هاوێن هێشە و خۆشتەوی. گۆڕین هێشە و خۆشتەوی گەلەک کەس یەت هەین دەمێک و تۆشی پەتایەکێت بن ئەبجا چ پەرسی بیتن چ ئەنفلانسا بیتن چ نەخۆشیێن وەرزی بیتن گەلەک گرانی نەخۆشت بن و وەختێ نەخۆشیت کە بن زانن کو زی ئەف نەخۆشیە هە پەتایە هە ژێڤە نابیت و گەلەک زی ساخنا بن تۆشی کۆخەیەک و هەروەسا هەوگرنێت بن و نزانن دروستیە گەرەوێت چیە کو ئەو پترژە کەسانی ناسایی بڤێ نەخۆشیێ ئێشن و پتر کارتێگرن لێت بیتن مالپەڕی دەیلی مەیل یە بەریتانی چەند ئەگەر بۆ ڤێ چەندێ دیارکرینە ئەو ژیاڤەنە ئەگەر تۆ ئێکیش وان کەسانی دەمێک و پەرسی ئەنفلانزا و نەخۆشیێن وەرزی هێنە دەر تۆ زی ساخت نابی و گەلەک بێ نەخۆشت کەوی یە باشەوە بزانی کو تۆ پترژە کەسانی ناسایی بەراتافی ڤایرۆسات بێ ئەو کەسێن کو سەرەدەریەت گەل هژمارێکا زۆر یا خەلکیت گەن ئەتبیتن بەرکەفتنەوە بە ڤایرۆسا و تۆش بوونەوان بە ڤان نەخۆشیێن ڤایرۆسی پتر بیتن وەکی مامۆستایان و سەرەدەریەت گەل گەلەک کەسات گەن گەن گەلەک قوتابیات گەن کارمەندێن کەرتێ ساخلەمی یان ژی فرۆشیار ئەڤێن هە کو ڕۆژا خودا ئەش بەرپیشەیا خۆ سەرەدەریەت گەل هژمارێکا زۆر یا مرۆڤات گەن پتر تۆش ئەڤان نەخۆشیێن ڤایرۆسیت بن و پترژە خەلکی ئاسایی ڤایرۆس بۆ وانت هێنە بەگو هەستن ئێگژە ئەگەرێن دی گێنبوونە ڤیتامین دیە ئەتبیتێنن هزر بکەن کو گێنبوونە ڤیتامین دی تنێت بیتە ئەگەر کو هەستیە بەهێز بیتن ئەڤ ڤیتامینە هە تنێ هەستی پێس ناکەتن بەلکو سیستەمی بەرگیریە جەستەیژی پێست گەتن و دژی چەندین هەوگرنێن جوورە و جوور جەستەیدا ڕاتبستیتن لەوە دەمێ کو ڤیتامین دی یا گێن بیتن بەرگیریە مەژی بەرامبەر نەخۆشیان و تایبەتی نەخۆشیێن ڤایرۆسی گێمت بیتن و ئەم زیتر تۆشت بینێ و وەختێ ئەم تۆشی بووینێ زی ساخت نابین بیتن بو هەوا یا سەیر بیتن ئەگەر ئەم بێژین کێمخەویش یەکژە ئەگەرێن دیە لێوەکی نوژدارێن تایبەتمەندت بێژن خەوتنێ بۆ هندێنی نەکو هێزێ بدەتە جەستەیەتە بەلکو ڕۆلێکی سەرەکی هەیە پێستکردنە سیستەمی بەرگیریە لە شێتەدا دەمێک و تۆ ڕێژەکە پێدڤی یا خەوێ نەوەرگری دەمێک و تۆ دەمژمێرێن پێدڤی نەنڤی جەستەیەدا نەشێتن باش ڕیبڕی نەخۆشیان ببیتن و دەبیتە ئەگەر کو تۆ گەلەک زی تۆشی نەخۆشیێن وەرزی و ڤایرۆسی ببی و دەمێ تۆشیت بێ زی ساخت نەبیەوە ئێگژە ئەگەرێن دی گۆڕین خۆشتەوی سترێسە بەردەوامە فشارە بەردەوام کارتێگرنێ لەسەر هەمی جەستەی دروستت گەتن و دبیتن ببیتە ئەگەرێ هاتنە خار یا هێزە سیستەمی بەرگیریە لە شێدا لەوە گەلەک کەس دەمێک و گەلەک کارت گەن یان گەلەک خینن یان ژی هزراوان بەردەوام یا مژیلە ئوژبەر بابەتەکی سترێس و قەلەقەک و دوودلیە بەردەوامت گەلە گەلەک زیتر ژە کەسانی ناسایی ئەوێن کوشلایە دەروونیڤەت ئارامن تۆشی نەخۆشیت بن و دەمێ تۆشیت بنێ زیبزی ساخ نابنەوە گەل هیڤیە ساخی و سەلامەتیە بۆ هەمی لایەکی

0: بۆ نزیکۆر نزیکی 120 پۆچە من و تەقەمەنیش لۆیەوەم بە ڕەدەستی مەکرینە و هۆتی نەشنەوە بەرن
1: بەلێ ئەف ڕۆدەستکردنە بچی شێوەزیەیەوەم بە گوهستنەوەم چ شێوەزی تێدا گرن
0: بەلێ ئەم تێنێ پشتی ئۆگەدەریۆمە تێدا کردن لێ ئەو جێهێ تێنە کوگاکردن ئەم چین تیمێشنەوە بەرنەوە من و تەقەمەنیە بیجی ئۆمەدەت بێتن و وان تەقەمەنیە بێت گوێزیتن بۆ جایەکێ بسەڵامەت دەکو گەشە هەوە گونجۆل بیت ئەو من و تەقەمەنیە بێنەشنەوە بەرن لە وەرزی هاوینێ شنەوە بەرنەوەم بچێکی ئەو بزەحمەتەش بەر وەرزی گژوگیە و ئۆگر بەربوونێ ئەم نەشین وەرزی هاوینێنەوە حەتا بۆران تێن وەرز بۆ وەرزی بۆ ئیزێ دەست پێتکەتن وی دەمی تێنەشنەوە بەرن
1: بەلێ ڤێرێ جەنابی تا بەحسی کوگێ ها گر ئەف کوگێ ها چ ستاندەردێکی یان سەر چ شێوەزێکی هاتنا ئاوا گرن ناف خویە دروگێ دانە یان دەربەنە جێید وە چاوانن کو ئەف تەقەمەنی تەمە جورانە تێدا تێنە خەزن گرن
0: بەلێ شێوەیەکی بسەڵامەتی تێنە ڕاوکردن و پاراستن و ئەف کوگێش دەرڤی بۆ ژێرە دهوکێنە و دیڤ ستاندەردی جیهانیە هاتینە ئاوا گرن هەر تەقەمەنیە کۆل پارێزگەها دهوکێ بێتە کۆمکردن ئەو کوگی هتمەتێ تە کۆمکردن حەتا گەشەوە گونجا بیت بێنەشنەوە بەرن
1: کەنگیل ڤێرێ بۆ هەوا ئیشارەتێک چێت بیتن کو ئەف کوگەها یان ئەف مین و تەقەمەنیل ڤێرێ هەوا کۆمکرین جێهێ مەترسیێنە
0: ساڵانە سەر چەند وەژبەکا ئەف تەقەمەنیە تێنەشنەوە بەرن ئەم نایلین ڕێژۆم بیتە گەلێک و ببنە جێهێ مەترسیێ لەسەر ژیۆنامە دەست پێکێ و ئەو کەسێن دەوروبەری کوگەیژی هەر دەمەکێ گەشەوە گونجا بیت ئەو مین و تەقەمەنیە تێنەشنەوە بەرن
1: بەلێ دنەڤۆ ڕێڤەبەریەوەدا تایبەت جی بکارێ کاروبارێن مینان ئەمبیچن هەوا چەند تیمێ دەستنیشانگیرین هەنە یان چەند کەسن سەر چ شێوازێکی ڕاهێنان پێگیرینە یان ژی هەمە وەک فەرمانبەرێک کار دکەن
0: بەلێ مەل سنووری پارێزگەوە دووکێ پێنج تیمێت ڕاکردنە دەستیت هەین بۆ ڕاکردنەوە مین و تەقەمەنیە و تیمێکی شەفەر و مەکۆینە ژیە هەی ئەڤەژی هەمی پێێک دەست کۆری ڕاکردنەوە مین و تەقەمەنیە ئەنجام دەن لە سنووری پارێزگەوە دووکێ مە ئیک تیم هەیە لە ئیدارە سەربەخۆیە زۆخ و کار دکاتن و نوکەدا سێ تیمێت مە لە قەزا ئۆمێدیە کار دکەن تیمێکش وۆ نەلگەلیە باڵندا کار دکات و دوو تیم ژی لە ناحیە بۆ ماڕنێ کار دکەن نوکە
1: بەلێ وەتۆ ڤێرێ ئەمشێن بیژین مە دنەڤۆ پارێزگەها دووکێدا قەزا و ناحیە نوێ مە جەهێک هەیە کو پتر دیتنا هەوەل سەروێ بیتن بۆ ڕاکردنەوە مین و تەقەمەنیە یان هین بیژن ئەردێوێ مەترسی دارترە
0: وەک ژمۆرە زەڤیە قەزا ئۆمێدیێ ڕێژە هەر ڕەمەزان یا زەڤیە مێرش کەڤنە سنوورە قەزا ئۆمێدیێ کۆ مە 300 زەڤیەت مێرش قەزا ئۆمێدیە هەنە
1: تۆ نوکە 300 بەسیت قەزا ئۆمێدیە بەسیت
0: بگشتی مە 779 زەڤی لە پارێزگەها دۆکێ تەین 300 شوانەت کەڤنە قەزا ئۆمێدیە و ئیک تیم یەخۆ جەمەی هەیە لە قەزا ئۆمێدیە کۆ تایبەت لە قەزا ئۆمێدیە کار دکات بەس دەمێ کار پێتەڤیت کەتن هەندە تیمە دووکەژی بۆ جێهێ پەیوەندیدار وەختە پێتەڤیت بن قەستا قەزا ئۆمێدیە دکەن وێرێ کاری خۆی ئەنجام دەن
1: بەلێ ڤێرێ ئەمشێن بیژین ئەف جێهێن ئەف مین و تەقەمەنیە لێ هەمی جێهێن مەترسیدار جێهێن چیاییەت ئاسێنە یان ژی ئەو جەهەنەیەت هاتن و چوونە هاوڵاتیان پێتەڤیت کەتن لێ وێ دەگرن
0: لەگەلێک جهات کەڤنە هاتنە چوونە هاوڵاتیانشدا بەلێ دڤان ساڵێ بووریدا ئەو زەڤیەت کەڤنە تڕێ هاوڵاتیادا بۆرە پتر شوانەیەت هاتینە پاقەشکردن نوکە کۆرێ مە سەختتر لێ هاتیە هەمیە چوێ دەڤەرێن چیایی جێهێن دیر دەستن بۆرە پتری وانە بەس لە هەمی جەهێکی هەر جەهێکی زەڤیەکا مین ڕێش لێ هەبیتن مە جێهێ هەی فەر و فەرتر هەر جەهێکی فەر بیتن تیمێت مە لویجی پلۆنا ڕێڤەبەریە یا ساڵانەدا زەڤی تێنە دەستنیشانکردن و پاقەشکردن
1: بەلێ هەردگەل بێژی ئەمبیشین تایبەت ژیەکەم بەحسێ پشوێکی گشتی ڤان ساڵێن دوو ماهێدا لێ تایبەت ئەم بەحەس لە ڤان هەر هەشت هەیڤا بکەین مە قوربانیین مین و تەقەمەنیان هەبوونە
0: ئەف ساڵەدا تا ئەڤروکە مە تەنێ ڕیدۆنەکە بۆ ئەو ژیگەنجێکی لە پارێزگەها دووکێ دەستکاریت ناڕەشجووکێکێدا کرد بوو لە سەنتەری پارێزگەها دووکێ بریندار ببوو خۆشبەختانە گیانی وی یەک سەلامەت بوو هەندێک برینە سڤێک لەسەر لەشیوی چێ ببوون وەکی دی مرن نابوو
1: ئەڤەتڤان هەر هەشت هەیڤیت بۆریدا
0: هەشت هەیڤیت بۆریدا مە ئۆمارە هەیژ 2008 حتا نوکە 42 کەس گیانی خۆش دەستدایە بە ئەگەری مینا 79 بریندار بووینە ئەڤە ڕیدانێش 2008 حتا 2026 هێنە
1: و تا